0: Ashambona mene njeni ntumbi anga kida nka jemu eno kama na vapale wa jeni vanji vanaloka na wifaida. Shikumene nole mwashi mwikila. Ikawa kenga nava munu wambone. Shikumene ni kuntutusha kubakalibishi wa jeni wambone. Wakati wa debali de ushishi undi wika pata kenga mapala pandara di Msambiki. Mulijimbo liyaka budelegado kwa manyia venetete uti kenga. Kuma wiko watale kumi nondo mwedia wa tisa. Watu vele mwaka wa wawo. Abai tunawuka natumila ntandao wambi wa FM. Kupitila kupande wa mishajo. Tunuka naleka kutumila FM 89 lideni mbili. Na kutunduwangila nondo tunatumila kupitila 87 lideni 8 FM. Abai kukumanya wako mbodi wamisha ajo akune kumapalapanda radi Msambiki kumanundu mtenda wambi kupalota kukutila misha ajo mwadindila dema palapanda radi Msambiki ni 87 lideni 8 FM. Abai watido onesha kwa wigwa kwa vala uti mbodi wamisha ajo shikumeni ni kwa ula nila pakulota bona dumba dumbe wiko wa lundunu mpaka mosho. Tunkujila mapalapanda radi Msambiki kwa manye uti mashabiki vamesha ajo kenga kutunduangila lundunu wiko watale kumi mwedia watisa watu vele. Mtandao wandavada mesha ajo mwedijimbo ya kabu delegado FM. Tunkuleka kutumila 89 lideni mbili. Kanji undatumila 87 lideni 8 FM. Saa 11 na dakika 15.
1: Miro.
2: Ya.
1: Chera sa besha shfosh lobon.
2: Ja.
1: You know?
2: Ja chopé para todos aqui no grupo.
1: Ja. E os vídeos?
2: Também.
1: Todos.
2: Todinhos.
1: Eu estou tentando baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
2: Na minha rede é assim, papá. 5G.
1: Não pagas mais por
2: nada.
1: Isso.
2: Nada.
3: Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
4: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Mwe nimba kacha watupa mbulukuta wakati yao watuwisha didakika 40 wakati wa saa 11 liamba isaye ya kwa Mosambiki. Wetu na wako mbo dinadimu wadiko bilingananga mpaka wakati wa gazeti liamba Journal Tamanya. Awulanda mwe MC Roger nanda Mosambiki. Wakumila nanga na mo Mitha Harsan. Golden Girl. What's up baby? How was New York? Akenga mkumanya mbo di madingole yetu maduvala nukutumila mudindila dianga ngongo. I love you. Vipali mitambo vika ukashana kuno ku studio. Kanje shmadengo shin kutandeka pakolota wetu kuda nao. Okay. Vipindi vingi vya ukigulila maduvala. Masamina duore kwa simpati. Kono ya Mr. Harsan.
1: A propósito, meu irmão, vamos trabalhar. É trabalhando que se chega lá. Não é o que eu estou dizendo?

0: tarde, uma tano, y a tlamo que na novio pa cidade de Oulu y a Cabo Delgado Pemba na Grau Shirini na Nane. Na kwamba Grau moja Nozo pa cidade ya Kilimani, província ya Niassa. Na kaya saidi ya kuvijo sapakolomo inte Mosambiki kwamba suku nyingi za wenye ndi lishinga mpaka Grau 24. Msikilizaji, kwa tukati kinanganizira novyo upande wa kupima mepo na mvula mprovinsia ya Cabo Delgado kwa kutoa yarero kaya saka kuja kuvijo sapakolo ndi mitujina na ngadi na novio musimbo da praia mpaka grau 31 muntu pues grau 29 mweda ndi saidi ya kuvijo sapa kulu mpaka grau 26 ndi shirituze pia kuja kuala jua na kutenda aba javi pa mawingu mepo ingari ya kusu na wakati mwingine ya ulani na mbari amoja kunyata pakulu maluimbi ya kuja kulamuka mpaka mima mbiri fala novyosivyo utakuja kutenda mawingu na kusisinya aba mvula umbari na kwamba bar hemamwar ya provinsia Cabo Delgado sio mu inte pia Mosambiki. Novira na minuto 11, novira de 11 minutos. O ouro para casa, tinha de casa de Colombo era casa, ninguém, mas não era contente. A minha pango e água e aquilo aí, né? Que foi com a arma incha e a aquela outra. É uma viamba o ano em Guiné, mancha e a leo leo. Basta de quamba novio, vienen de qua o salama, na usasse cua no foi contra camba suco nhingue. Zawenye vingi tanao vya kwereza na kupaka nira na kufundana gato ya emisor provincial ya Cabo Delgado ya Rádio Moçambique. 9 horas na minuto 12, 9 horas e 12 minutos, com a zangano zetrenal katia kazezetu.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: patrorochi chilon minuto kumi na michesewakati wa Mozambique na ontelehera na nchipona na chira kukumihera vekweli hapari choka Abdelgado ni raka uvriana wa salama.
1: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.

0: mwokola ka edum
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: me o ka hana ke roa ka no na pe o pepe kala iza vale e ho pe la tio si va sha kinne ko pa le wela ke roa pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi natali a tapela wa ya ka ni ma hiku o titimi hea ke roa wi thana ka yo ya ka yo titimi hea nira
2: natali o tapela wa ya ka Maria, ma pelo te ni mio kin suti haka, kin rume la ke hopa, Franco, ni noche ni la wawiji weke wakuta nihiku di nihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku di nihiku.
1: Ayo, nyungwa na musi anyu, vampaveli ampitanya ke hopa yo wuma, nakala ke hope kiti. Franco, nakala ka maje muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya, wawe mkhalase ke aikuruni owere avanchene. Vote pechwa ni Maria, vanu mirani ni Hamela.
2: Mokala oe haka e kandete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya, wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo, Maria.
1: Ayo, muni waro panye hopa yori irihiwa, wampo herumaka wotene, niti yoseba, mahawo yoro iriha, oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe, mosuela wira mhakunde wape ya kuta okati, ninrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masuri era, okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele, mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika ili mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka ahi macho kwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi apwe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka ahi piriri kasayuhopa, erepoli vakani wa wiki teliwa ni mako, heluwa yotu ni muhiye etokote. No mala minutu mitanina mili, eoja yolikana.
1: Eni lealo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eo nkala wira kendila wancheno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yokuta ni hiku tirihiku. Mokalo paka ya peluela. Ni maki o wapeiwa, nakala kaipiriri kwa samulia ku wohi Yehopa. Enire ala, ni wakule mpanya na ya?
0: Ahe, wasoka hiye yoja yoti timihea ya nira. Tiyoja yoti timihea, wani hiku tini hiku.
2: Ayo, kino virikanyi hansina nikale, Yehopa yo wape yoti timihea ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarango ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Baisapo, mashvida,
5: itanto mu.
4: Mashvida, baisapo, mashvida.
6: Miro.
7: Ya?
6: Chere sabesha shifosh dilobon.
7: Ja.
6: E então?
7: Já chopei pra todos aqui no grupo.
6: Já. E os vídeos?
7: Também.
6: Todos.
7: Todinhos.
6: Eu estou tentando baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
7: Na minha rede é assim, papá. 5G.
6: Não pagas mais por
7: nada.
6: Isso.
7: Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
8: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.
9: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Mihiwa ya mwami kaitu ya provinsi ya Zambezi ya Sifa Antonio, oro mila endo hen hava, enatukunu kiwa atuene endo, we ewore mpaka mweri wa November norwa, emoro para mteku hondo overelera wa ipoma hen he, inuno idhina tepolima mikajo.
1: Os fiscais estarão distribuídos em pontos estratégicos de saída de castanha da província, nos distritos de Pebane e Gilé. Eles vão trabalhar em zonas que costumam fazer limites com Nampula para controlar o fluxo de castanha. Estaríamos a falar, por exemplo, de Mucuba, como que é aquela zona do Bive. Acho que em Mulevala também colocamos um fiscal na entrada para a N1. E, finalmente, colocamos também um fiscal no distrito de Mopeia.
0: Enerihiha, mutokoena ola, onna você kuma, wa atu alene holle ke miteko doli pelela, we ewore oparaka miteko ni makalilo apama, ehriwa makata miho a manyakunyaku.
1: Deve adotar uma postura de responsabilidade, saber que no âmbito da sua atividade, eles são contratados e passam a ser agentes do Estado. Então estão sujeitos aos mesmos princípios que um funcionário normal do Estado, embora eles tenham um contrato por tempo determinado, mas tudo que cabe aos funcionários do Estado cabe também a eles.
0: Sifa Antonio, mholeli anikuru na Instituto de Amendo wa Vazambezia.
2: Ama holela aniwehera mpanda wa muhaku o provinsi ya Woniesa, anu upwede la wira ni muteko onikela overriwa mpaka mwaka 2029 ya provinsi ya yele, wali luwa nani utegi wikafrika kamosa bariari wa mutala onikuma olishinga, orawaka opoma wopemba, wavera ukwamba, uokala uru hela kamuralelo, uopanyo muhaku ya provinsi ya yele, Fernando Damas.
3: Mwalenu unweha sa osomela ni muhaku opoma o provinsia Yoniasa, onihima wera osomeliwa otipiliwa wa ifabrika sokwe na miloko miraru ukwamba mpua mwai projetu zepa ohalo kavihira wera e provinsia njeriri heke minisoko ngweri haya wakula yaka. Ehali ila isuli hiweni mutokweni mwalenu unweha sa osomela ni muhaku opoma o provinsia Yoniasa, Francisco Guerra, anjerenre areki, ohia, oweriha misoko, sigwela mafabrika, anamiteguto anhala, olivaka musoko. Mutokwene olehe osuliha wera, otipiliwa wa fabrika ia, ohala to kavihira wera, e provinsi yonyase anjerreke musuruku, en kavihira ya misoko sotene, sigwerehiwa mwelapahu.
4: Sulum makaseyo, so wera, e fabrika, para o provincia onhu hiyo ninkala o tapela manaka e provincia onhu tiele eneriwa eri mpua wa Mosambiki entao sawaka investimento hii hao sai fabrika hii ninkala o sengwa wera nerike wonea mulaponi mu
3: Francisco Guerra o himato wera osomediwa o hiliwelika trao musewe onkuma wunangu mpaka omacheje ohalo kavihira wera misoko siroke muholo mpaka mwayaka ya 2031.
4: Noneka mahukwano kera sokala ifabrika sinkumele la wakani wakani. E provinsi yangu yopachara otukua. Entao sawaka investimentu inhao onkala wera yaka sinwayo yopale neriku wone la wakina.
3: O provinsi yoniasa otipiliwa iprojetu so hiena hiena si halo kavihira wanjeriruwa musoko ongwerihua wakula yaka osuliha Francisco Guerra mutokweni amalero weha sa osomela ni mhoku wapoma o provincia ela.
2: Wopia okati wawiwe habari nkuma oliupu ni mshirika mteko jenito notensiu osuliha ka muadlo wa ithaldi rihiririwe seisa honone ye okati ya vera amanankaya wakulela ni epurma purma evenda momo mwaka a 2024. Mwapara Janete.
5: E distrito yoliupu wa Mpula, so tekiwa isala miloko itana taru ni itana pili, sa ishkola miloko mili ni pili, sa poshakatuwe okati wa ewo wowo yonyo huliwa ka miaha samatanle mwaka wa 2024, mamosaru ni miaha soko lumaliliwa ni amanankaya, sa kamenle mpanta yole ava provincia, miteku ya sirimuhina, wamiruku sama holela ava distrito. Soikala anashkola asomaka vanlaka mvene. Ihapari ela ya sweli hiwa ni maholela onwehera mite kososoma ama avanuni iswelelo savano soliupu. Julio Antonio, olabulaka o radio Mosambiki. maholela ola osuela we miruku iya so malamali wa isala savanlaka mvene ihulanyi wa ishkola sote ne samono ole aba provinsia maholela ola ohima we miruku iya so kalihere abmatilo wana shikola ikonto ishesheni miya taru ni miloko mitanu opayaneaka asomaka isala sote kiwa waikalo soromelea ni wanditi miho.
6: De facto, até o preciso momento, não temos criança que assiste aulas fora da sala.
5: Veke kai, mpaka umutola, kanano, mwana unsomabanda kamvene. Ninlelo, nipohera nimiteko, samasomelo atuyale alwene, nipavela wina la, anasomamusala. Ntova, niponyane ya, nikomala kamiteko sote ka isala.
6: Continuamos a construir as salas para este grupo de alfabetização, educação de adulto, para nos afirmar, de facto, distrito com zero turmas ao ar livre.
5: Maholela uweheri amite kososoma amava nuni suedeo savano so liupu Julio Antonio. Usweli haka otekiwe isala saapweshiwe wakati kwa manyaku nyaku onyo huliwa mwathanle mamosaruni ama nankaya.
2: A provinsie la Wampula lelo wosu weli hane wira mushato roti sirutu ya wera te januari andere ona opana mutreni anekala mkulu tuyole wira akomalika mteku uruweria merero samkuwani mpanta wa muro wa mkulu tuyole. Muruku la ntoko hime januari andere, onere la okomali hiwa mahawa majelyo ni okwenheri ya opisha mirea lose ya wajishiri tsuku vela na wamanda niha ovuku la mahawa uluwa ni wata seya ohende wapanya ana mungke na mguru tuyole wantepano la ashina mwane anamu ya riwaru mpaka miaka mitanu. Mushatoro andere, onahime wera ni kuruna weno holela, nevara mteko mawani woshukuria mitengeso nakala kamiwa nano inivari hamuteko wali maposhto administrativu wapa ilo suwe liwa mkalo netaya mteko yola tepi oleli hiwa to ana mungene esheni kalia ya ovaraka varilo mpanta mteko yola wali ma.
7: Estamos agora nesta fase, a primeira fase, nós estamos aqui a incentivar a população, as cooperativas, para produzirem.
2: Enevara humotola ba, wale liha anamawane, banji palesha, mitenke suse sempre mtu koolema, ikali cooperativa, inipanya na yamotetani. Kene la we alimele kwa wajapa ahi, nera we alimeke, ikina kwa yeke, na vikina kuyo atumiheke, mwajidisiru tuku velana. Enipame la huwera, onikela mahiku, yesi nkwari mwakuwane no, niweleke orohi mpako shiguri, omemba, nakala kwa wakarowa. Hino kanna matala anipiria, iye niva handa romelo uwera mtekola, onorokele loholo.
7: Nos temos esta vasta area, da isto é muito positivo, estão a produzir.
2: Mushato risiruti ya uwerati, januari wandere, nimurare lo, ole lihiri wana mungene, okomala kamteku uru uremerelo samkuwane, ni soja sekinaku, mpanta wa muro, okathiyo la, wapa wala ugudiri wa mhaudiluwana, ni otawera yolia. Ni kuruse ya ilikoma adiliwa, wapa wala opuka mshanki hauduluwana, ni otawera yolia. Ana mwani amtete wa namputu, oposhtu, administrativu wa napubulu, osirutu wa mtipuhi, okabdelegado, akala ovirila ketala, wa mhaudiru wa sana, wa mkwaha wole ma ukuimwezana, osheli wa mutano. Nasir Adolfo.
8: Ikweli mwapara. Mayokala imawani yonamputu iparasa yomapupulu distriti yontipuhi ukap delgado mieri chinua inawopopiha wafola itala mwaha wohiruwele icholia wongkupiti woli mia uvindre. Mwaha worupa ipula usilili yohono na icholia chinoromelaya toko na kuo manankwa ntesa ni icholia chikinako itu ihinapwanyiha ikove anamawani unamputu. Nlongkola anamawani wopavela ulia anera alulaka icholia akinako anira ya vyavyaka mihokoro kocho ntakwani itu inuhala utepa na mieri chinowa toko chitongkachiliawo ni Radi Msambike Gordian Valenti ngolele uimawani unamputu iparasa yomapupulo.
9: Vairi tala yulu pale wanamputu para ntupa yolia akumeke urwa uvira avyaka nikuro ni kwawe yolia olola othuma ni mana na makwawe hata wana ke kampanye lechi nolo ano kale balansa ngona twa yothuma ya wakana wa ni balansa ya unko male vale oithuma yolia mena wazaka ka mwathoba kuhikala yolia
8: nluku kanyanyalelia ana mawane ana witengaja aweheraka wongupiti unuwa
9: kweli nluku kanyanyalia mayoli maona mputu wokati ula mpaka nava akina anera emane haka oreheria cha emata chaya para wachira wira mkupiti poti wa mitanola wetaka sana akina anauha akina anathakela para continuar go ile campaña ela none khamba to lukula boti awana ka ula mwakhola masi omana ohala hi uruwe ria cholia matimani wihumma
8: imawani onamputu iprasa yo mapupulo undipo he wana okhalaru ana mawani wo popiha itala mieri chinowa jicho mapuro ya klelie amuchi ota wa ikoto ya nanyatha mholele ohimawani na wavekelela nkavihiro wo katiula ana mawani ota wa ikoto wanokhonanya ni makacha miho menji mwa wo ikhalana inupa jokavuli woihia masi orera utumiria
9: mwaha athwale worupia wokhaneni kwa johimana athawile ekhodo chinawani yeshapa ikawela chiyaka purkayo abahachie ilona nlona yo chihati yanchwa jothala elona chiyo chipulela bachihonta nemenishi nipuro necha andihela yanno nesi nipati chotatata kanona okhala sana yonayeli mwaha womasi elusi chirinehu chosonta chiyo chiripahi taru kachimaleri athwayo enji mthirweli wichi suvale no wayocho chilo latu wothwa masi
8: Gordiano Valente ngolile uwima wani onamputu iprasa yo mapopolo e district yontipehe uno ukab delgado
2: nipoherian lelo nsubuliha kasoluluwana ni hapari inir lampanta e reportage wa mukumanelo la we hapari ni hiku narorelo o distritu o mantimba o provincia o niasa o nubu elu komali hiyo mukano o nivalanya elapuahu ni elapo yo Malawi muhina mo lokalitati ya omwelele Januari Eduardo
10: asito kwene a e distritu ya o mantimba no provincia o niasa anire herera wawera mwaka ula ehulele ni puro nopela wawuha weha atu anikuma elapuahu eroka elapo yo Malawi ni anikuma Malawi eroka elapuahu ni nipuro na ni mpanyene ya eboma ikani yoluwelele. Musatoro a editritu ya Omandimba Emidio Xavier. Unhima wera nana nova itu sotene sotekiwa ni soheliwa nipuro nne. Wawera bahilikenle sipacheriwe obalhiwa miteko osowa wehaweha atu ni tu semvira vampika ole onlupanya vaila popili iya. Emidio Xavier unhima wera ni opachira ovara miteko nipuro nne. Nipani ya oluwelele, onkelo kavihiraka, uweha wehiwa itu sohia na hiena sa ulimi, sinkuma elapo ya Mosambiki, siroka otumihiwa elapo yo Malawi, uweha wehiwa. Otukweni ule, onhima wera, nana anovaa va nipuro nne, sinavarihiwa miteko sohia na hiena, sowa weha weha atu ni itu simvira, mashe nlelo kasinaye okwanela.
11: A travesia, fronteriza,
10: Nipuro novari hiwa miteko sowa wehaweha atu ni itusi mvenya elapahu siroka elapo yo Malawi. Nisi nkuma o Malawi siroka elapahu sinavari hiwa weikala mahosho. Mashinto onatunea wawera miteko sote nchikagiso kwa nila sowa wehaweha atu ni wawera atu ya virake nipuro une ekaleke ovira nirumelo. Erumele kawira akala astu kwene anweha weha miteko so ilapuwa atu ilapuahu iroka ilapu sokopila wala ankuma ilapu sokopila iroka ilapuahu. So tene ya sinkilo kavihirato oweha weha so cha sindimwa ilapu ya Mosambiki ni sembira ni puru une sikilaka utumhiwa ilapu yo Malawi.
11: Poder ter condições para aguardar momentos melhores e a melhor oferta de preços.
10: Yari masu ahimidi ushaviere. Musatoro a editritu ya Omandimba no provincia Oniasa, anleli hirika miteko simvarihiwa, sowa sasa vahirikenle wala mwaka ula, upachirihiwa ovarihiwa miteko, sowa uhaweha atu, ankuma elapo ya Mosambiki iroka o Malawi, wala anikuma o Malawi iroka elapo ya Mosambiki. Nupusharana kawira eboma ikani oluwelele editritu ya Omandimba, simpachira mweri ula, miteko sotekiwa musika mtukwene, sopi kulihiwa itu sohia na hiana mpanta ula kwa e-provincia Oniasa, ni wotekiwa musika ula, onkele varilua mteko, musuruku ni pia, oitenta isinku milionsh ametikash.
2: Lelo Oniasa wugo msumuka hola otiritu Omandimba, wosu gulihane wira ama horela anevara mteko, owa komali ana magwani wi anasuwela oreheria mikacha mpia magwani sahononeya opavelaka osekihiwa wi anatoka masi mukulu tuyole amalaponi mwahu.
12: Mpaka vano, sopuki wa mikutula, sopiera muloko, seyo singwese sasa ihime iyo, umiteteto muloko, katsama puro ale wi masi e itoweke mbuwa ma imosi. Mikutula senese yo, sini siwariha kamuteko wawala tula anama wani, wi erumeleke pa masene ihime yo, ekapeleleke ihime yo, naveto erateleke sa mpanta wa ihime yo ni okala waya. Mutoko ene owehra samiteko sa sote kateko distritu yo marupa, Avelino Valenti, tohimale ehali ela, arikiwe go, so upuki wawo mikutula sina piera, miloko mitano nuwa misheshe, seyu singwe herasa ihime samasi o uria.
13: I komite okwanaka deji, mahali wawera, seya deji yeya, kasimvara mtekuola nene sene. Ire ohivara nene sene komite le resultado ayati ilanto inanandraya mahi posila deji. Enta ni mvira vira humemwe ni wehaka mkhalelo wa atule, ni wehaka mkhalelo wa komunidade ole wera wa aparenlele o kiriare de novo ndo herake posile o aparenlele o kiriare de novo o aparenlene wera o revitalizare.
12: Avelino Valenti, mutoko eno wehera sa miteko sote ka odishitu yo marupa, andeli heraka miteko sinvari hiwa ni a mikutula sana mawani sopu kiwa wisi wehesheke sa masi oreriha wa ihime niwi ekapeleleke o masi imusisi hahaweke. Kumelela oniasa, Maria Fazenda.
2: Yar etonyo le reportaje ni wilia hon ni mushirika muteko Maria Fazenda. Esu wiliha kamuteko onivariwa o distritu wa Omarupa. Wopa vela ovukuleliwa maha wolu lugwana ni otoka masi. Anleli hiwa anamawane, wera, anansu wela mansa ene oraheri ya mekecha pia sahonone vale, waha lipela atu ukuma otaiwene, akale oro obara mtekwene yola. Vano okap delgado masi o distritu wongkwabe, anamawane, aneveke la okomali hiwa mteko otekiwa mirerelo, iye, singkali hira okala waya sana anamunjene, wopa wela okedeliha oholo, munu welo omreta yole, Nasser Adolfo.
14: I governi o distritu yonkwape uno ukap delgado ina wakurumichi ha anamawani umoja ni wi wanana wachiri ha upwa hirra ufara miteko chote kateka ni hunchiri hanghaku i distritu yele. Nsatero distritu yonkwape olumachakani radu msambiki nananoni enre kumiaka chimvira i distritu yonkwape chote kateka chie inupa choka lihera makalelo onhaku ni omawani toko ichikola, isipitali, ipachari ni ilusi yoka waniha masi orira utumiria pimana wanale pelawo anamawani uvranteko nkai ni guvernu.
15: Ipovu yonkwape na atanane ni kaleva mocha ni kalova ranteko wira mahuku anwayo ni wane i disinvolvement toko chingwalehu presidenti chapo eraka mahuku alavana ni mvaranteko mwa independencia economica unkala wira atwaya hana icho organizariki wira vareke nteko para wira chenya miteko nyanya ni tekeke hospitali ni tekeke shkola ni tekeke parapara ni ruwereke wira ni mali heketala porque na mahali hetala he kaning hala watakana.
14: Nsatro district yung kwape mpanti nkina kuhilu prela eraka i governo inohole lawe yo district nanlelo invrante kuopa vela umarisa chela mawani masi orira utumiria mapoto ni ifi uchulusu uteka teka chiprapara ichikola ni chikinako.
15: He impele huwale pela akweho maparsero ni governo central ni provincial urini kavihera wira ale maporwa hinaye hon upiha machi para tuburia ni piheke kontanarwana machi waldeya hinacho la wira povu anahalukala na machi para uburia mastameni mpelele pela wira momo waldeya mo nahana ni piha kawongo ilusu chenyi ilusu nyanya wira atu akitiri kiwona wira mpuha wana lindependencia ohuba paka mwaldeya tameni hana iparapara toko jihime hon ni winchiri hanu teka cha iskola chomana, ikartera para namane usoma, ni tame urueri ha chinrueri yehu ni mihaku ilapo yonkwape.
14: Bailmiru Kazimiru na wapisi ya erima anamawani aromeli haka mahuku anuwa upahira uvra miteko juwa kalihira makalelo omana.
15: Ni hana nipisaka mhrima uchue la wira governo ni ira varakanteko, kanirina nsuru kwa wira ni vare chenyi tuchi mpela povu wongwa hamoja, nihana nivarakante ko wira ale ngina governo ni ngina maparcelo makina ani khavihere wira nyechindile pelapovu vakani vakani ni rwane na bahapovu athumire mashtame nacho la wira ngina mwao bavano ana phela equipamento ana waphela bola ana phela stadio chenyo ninera nivarakante ko wira majove onkhwape ahana khalana ka uititimiha mashtame achola kwa governo arinkaini anina
14: molmo abelmiro casimiro insetro o distretio nkwape uno u cap delgado
2: mahodela amuwana no oni weherameta go saipakira o provincia o zambezia onni suguli hawira amali hiwa rumte ko ote kiwa e pantari ya okrimani vanemo anane ya ovuku wa mwa ha woluluwana ni oweli hiwa ka ihisapo ya kasolio pure pure ola mahamosa onu pura wira o kala opu kakamukuta kutayola, ona aku jere ana munchene, omu hawela ka pataro ya.
0: Ya santu za taide, a lota avaria ka oloko haolokonghi ya mtoko ele lapo ya Mosambiki, indo wamahiku avakana mholo, anahala ovo kiwa nduku na opachera, wiyote kiwe mpuro, ani anakuhiwa vo pitororo e portu ya vachuapo. Ilikinyonkiwe, ikorowa, inepira, imiliao, makuma tanararo, Niki na kusasasai dolare na pana pana ikonto imiliao tanu sametikale ikorwa ha ini kumihiwe ni ale eri anamakabishara miteko za portu ya vachuapo ni governo. Ni mwiwe tekiwa mpuru eneola wa pitoro reportu ya vachuapo governo anahala okukuta mukalelo wa owela wa opereso wa dhocha ni ikinako. É província da Zambezia.
16: E ficamos muito felizes mesmo por sabermos que o presidente da República está com um enfoque enorme de construção do terminal de combustível aqui a nível da nossa província da Zambezia. E recebemos essa notícia com muita satisfação. Vai ser um passo muito marcante e vai ser uma situação que vai minimizar aquilo que são a nossa procura ou a carência de combustível a nível da nossa província e vai ser uma atividade muito satisfatória. Acredito também a vida dos moçambicanos, sobretudo na cidade de Quelimane, a província da Zambézia, irá melhorar significativamente.
0: Elerhiha, mwemeleli anikuro na alipa na koso va Zambézia inusu Ismael, otamalela mupelo wa governo lapo ya Mosambiki, indo anahala okavira batoko ene miteko sana koso e província da Zambézia.
17: O desafio de que disse que vai lançar a primeira pedra, é necessário que se lance a primeira pedra, porque fala-se muito o que vai acontecer e às vezes depois, até que entremos na prática, demora-se muito tempo. Então, o nosso apelo é de que este sonho, este projeto, seja uma realidade e que ela se transforme, portanto, em um projeto que possa fluir e entrar em atividade no mais breve espaço de tempo.
0: Inusu Ismael, mwemeleli anikuru na alipa na koso ya provincia wa Zambezia.
2: No shukurele mapara, na ven nipanya ni ya eriyari, ya nilaka na huna mkumanelo wihapari, nipanya ni ya huuhi yulava wa enamararo, mahiku matana mashishe, mweri wa September mwaka 2026. Va, muiwe ni mushirika mwita kwenye tortensiu, wira,
5: ama holela ospiritali centrali wa mpula anitana na wa miaka soki siria, wakelaka miaha saa mwavano, owi hopa ayaka mloko ni itanu, mpaka miloko mili ni itana shishe. Wa miaka miraru, ospiritali e la, eha kelela miaha emia emosa, ni miloko mili ni sheshe, saa tu owi hopa, wavrikana ni miaha, imia pele ni itana mosa, samitano. Ola mhupi wa suili wa ina maili ya sumana ye la, ni musueli amiaha samuruni o ospiritali centrali wa mpula Ibrahimu Manuel ohimewi ola mwaha onikumelela wakuta mwaka mweri wa Setembro ni mwaha mmosa mmosa mutenkesu amolungu nkuni amwala no we kumi ononawe okala mwaha mmosa mmosa oniriha okwaka amwavano mamuhupi ola osueli hawi oyaso hapala ni onyohuliwaga mukalelo wa mwavano mwaha mmosa Oniri ha atu okono walilaka wihopa. Miamuhupi ola ohima we, wawe inapukiwa mihase ya mukora wa ikonsulta isterna ospiritali centrali. Onikapelela miha sareta ale anihoshe ya ni miha. Soikala sana murumaya, wireliwaka uvukuleliwa okumelela miha so wihopa atu mawane.
18: A sensação de desesperança, isolamento, tristeza.
5: Uivalanya, urimpa, murima, novu kuaga, meteku iye, ya varaya, inahakaleli hakutanihiku, mehasiniriha, hiyo, watamelaka, na wiriana, na tumeriria, wabiraka mkaliherio, tiwotana nihavo. Hiyo kanikanle o watanya. So kala miha mutu onihode lawe so thananiha. Wakala siso hiyo no matamela na ngwiriana. Mulelihegia. Wohi mula mula.
18: Sensibilizamos a aproximação, a escuta, o acolhimento, sem julgamento.
5: Mosueli amiaha samuruni hospital central Wampula Ibrahim Manuel. Osueli haka wuncherare amiaha saatu o wihopa. Anakililua espiritual yela ikulupale. Wa miaka soki seria.
2: Ne hapariela ensuweli ha ototola wa geta chapu o mototola we samia suluhu okariwena ya we mukumanelo la wa ihapari ni hiku neno relova o pia wa madara mwawe ni suweli nya humuteko onivariwa na maholi la o distritu ya we rati wopavela okomali ha uruweriwa merealo samkuwani wopavela ovukule la mwaha o watasaya anamunkene tepi ashinamane anamu ya duwaru mpaka miaka mitanu. No himia towera mwatlo wa itotelata idipiri ya ikontomiloko meli ni cheshe sakorosho iniwe tiwanakoso wa mkwaha yo la onikuma mutanova oshile liwa mahiyu. Laka na atuke henukumi haratimia na melu na ikali Rosario Angelo wapanya niyo makinani. Ikinaku mpaka melo pahere.
3: Kumanilo wa ihabari.

0: Barrage.
1: Orata wa set barrage, oriki. Kirero kala ikunutumio. Ituela kanatu. Nivanila kanatu. Nivahanana kamaka. Atuali ni kalihanaka. Ya kalimuku melela mukwawe mkinaku ilo makuvelaka. Yele ni himu wirwa ni kwata wata mana ni kwata na mamilo. Masikulutu riaka ni inano vaa.
0: Oli kaire.
1: Kiro kursuni.
0: Eu sei que você também passa por essa. Então ajuda a ouvir isto.
1: Kahi ki ni kursuayole. Ntoki kalia kumuhimia. Kihimu suwelaka nkakursuayole.